Ile kaka whaaloalo e tumbule fia fia o whalofa ma whaatalo whatua i Samoa i Atioi. Ile nei fwoi tai au o le asa wharele aso se fulu ma lima o le masina ome. Whaatalo whatua i le malei fua mai o le atunu i whanunga le lei ile nei tai au se aso fau se aso fau popo i la soi fua ma se matawola tautua. Talo fata lo flav ma kid fale le fo i wasu tu langa tu le tau wo. Le fio ya fasu mle awi George, fasu mle awi ono lo malanga tu Samoa. Fata lo fatua i tupu mai le atudu, a mese la ufanga lo ka tuto fio le tua. Ko lo fafale le malu mu fatu na paulia so si ta fao le lalulangi awa le tau wasu asui no le ipo le vai o le ola. Awa ze manui o Samoa mo tayao. Usi mai ala ufafunganga ya olefu wa matalia tautua mo oe. Sepa yele tulae walu na maile otu awa watu lo lima ua tu ua li tato tifanga le neitaya. Olefu asalongo dadu proklamala amatatufoi talo tau. Ole amuwa dadu proklama tu manu aile tu longo longo. Ame si tatu talfou ma Samoa te ele nau nau nei vaenga ma tautia i antu tupu ma Samoa toi wha awa wina o le whamsinonga le tumalo whale a lili numero tas. Ia, e se fwit whakarikali a kua muni mahu ai mai fwit mai ngu whala la fila tau o le malo o le fast. O fasole, kam kau ki hari. Ia, le winga nga la whaia toi tatu talfou nei te ele nau nau nei tala ma tautia. O kasole. Ya, ah, moa fwyd o ffafo. Aga mwa dato flashback. Ya, bol pesi fwy. Ya, na, lwa wasa ni malaw o. A ese tina o tamit. Ole o iwa minu ti o ten fitu usi mai lau ffafo a dato talo tau mo. Ola wai o dolo tomo o elu su lima tigri mo runga le e vela o la e tato e su lima tigri lo na mafana fana o java no to ulo e tibu ngai ono si futpaseni o le apu tira la ia o telo teimi si java no e ono to ulo vava i wanga o le sabini o lo angi mai ni tui saute fasanga to le tui sae o le angi malo si masi teimi o le auli o to e angi malu mai le e teimi tangi ai alisi. Weather forecast for this lovely Friday. Thank God it's Friday today. Maximum of 25 degrees, minimum of 15. Partly cloudy, medium chance of showers, most likely in the late morning. Light winds becoming southeasterly, 15 to 25 kilometers per hour in the middle of the day, then becoming light in the late afternoon. Chance of any rain today, chance of any rain today is 60%. Ole vanga ina tai fale mo songa mo te fai tia vau o te uma malo se fua valu ni tai au. A me si fwy sewi se la tu ma lo o si fono a tu ma lu o lo mo me tato ta tu a ma se ki la mo so. Ma lo lo fionga le a moana le a tu a lo ina. Ya me si le kalesia. O lo o fala no mai o lo o pe ele ele le tai o le ua matan tu te imali tai o le a tu e sua tu imali tai i le tu e si futasi minute. Ile valu nei li tai ao, o lau amatan tue te imali tai, ma o le maurunga soa sami o la iai e lua tesi ma sufi tu mita. O toi pe ele ele atoi le o le tai, ile sifuru valu minute te ele lua le auli na o le tau sifuru ono mita. O toi te imai le o le tai, ile toi lusu tolu minute le iwa le poana nei li maurunga soa sami e lua tesi ma le lima sifuru ono mita. E olvai anna o talo o tai mo oe. Fai fai le eo fua fuanga. Yeah. Le fitua ni ma leo fatatan mai fatu lima tia tia ea fia mai sa moa. E sa o loto ai lau moe. E pule lau oe ti me te alai fua e pe te malifua mai e fai sa me tau mafa.
Ele pei o nia tunu a. E te mui te te. E kuai lola wala kule al pule. E a mai tau atu ale o sulu minu te te a il fitu fatalu fatu ya te. E wa si aki pa oro kavale. Ma e o mori e a mese saltimu pe fe mai konvina. A wai leo ngai ilal kavale li o la saltimu.

0: tala falava o au ngalumule mana au tanga vai tipi au tanga vai mai Samoa lo kapele nila o laulei tio I le si ufonga o Samoa le 4EB I va vanu tesi ma le tasi fa
1: o te fatalo fole nei aso fo le tatu utino o usi mai ala ufa fonga o fai loi lumo le faam sinonga I se tasi o tama o se mori mau o lo mori e le leu si taire le polo inga le faam sinonga e mafua le sue sue ino le tangi tau palonta fale alili tasi. Na mafua na le awa yatu molo na to lua e mori mau lea faa masinonga. Ona sa faa lafi ila ua e le fast, po le pati faa upufai e peo na si le fia, le faa tua tua ile atua sa mua u tasi. O tau urumanga le faa masinonga o palonta po le electoral court, ile asotofio le neiva yaso na o atuai mori mau uma, Leana ave iai le polo inga e o atu I le sue sue ino le tangi tau palota. I lato uia wa moria, I lo lato u leu si ta ia leo le polo inga. Na si ide ao le mori mau matu iai le avanoa le faam sinonga, ma ia faa ilo a aile mafua anga, na leo o atu aimalo na toa lua e faya la mori mau tu ufafonga. Wa fau tuwe ina aile mori mau e ta pena le leia la faam talanga, Mōre vāla aunga o mōri anga o le whaale mingau le di whaamasinonga po le contempt of court. O le a mata sue sue di whaamasinonga mawalunga I le asunga fua asau nei. Wa whautua ina fo I lato uma e limas futasi e yei le avanoa mōni a lato lo ia mō I lato. Ai ale ai, ia whaia ni a lato whaamtalanga e whaailo ai mafua anga. O le lato leu si ta I lea I le polo inga e peona sa ave eitu si sa mania e tu la I lumo le whaamasinonga. Peita ye peona si la fiele I o atu le totele, wana o le totasi lava le mori mau na usi ta ia lea polo inga. E peona si la fia o le tasi leo la sanga, o le fai unga le faa msinonga o fainga palota na faa mau ni ai. Le mori anga o le fia leo fainga faa alatua, faa sanga I le sui fai pule o fale alilitasi. Le ana tu ina atu I le loo ya siri le malo mo le fia iai, o sana ilo ilonga pe fia ni mori anga o mori mau. Lea sa leo si ta I le polo inga le faa msinonga. O lea faa I unga, mo tau fia lona faa taunu uina I se polo inga le tu mau le faa msinonga mau walunga, se I su e su e mua mua le talo sanga, mai le sui fai pule, lea ua fina uai lea a fia o na ia te tau, I lalo le faa vae, ona o lea faa I unga. Ma o le masi na fowa yuni, ua faa mwe moe tango fia I lea talo sanga, I se ilo ilonga le faa msinonga o talo sanga, Leo le a sila sila ai pe te tau. Ona su e su e ina lea faa msinonga po le faa msinonga apili. A le faa msinonga mawa lunga lea finaunga. O le lea faa awa wina o le malosi o le faa iunga. I le solo I ai o le nofua o lea I tu malo. Ua faa awa wa I peo na tau ave le sui faipule. Le tofi se ia mai a tangofia lana talo sanga. Ma ua faa se e tua ngalu wa I fo I le fio ngato e lupe. Ma o I au tele pou muli nuku o ne semo. Ma ona tofinga. Ile kampeneta. O lewa ave neile lu I el faipule o falea te tolu o ia foio le faila utusi. O le vaenga faa upufai e pui pui a ia te tau o tangata le to fale ala I le pule rimoni e iafi le pale mia. Le sunga la auli ale mali e toa lewa te apolata I vaufosi. I ne ia faia se la tau tonga I lungo le tusi pa ia. E faa mao ni ai. E le aise isio I la ua ea a fia I le maliu. O le ali I tala vau o tuu au faa savanu. I leo penga ta faa ilangia o wala o viso o ta inga lea pati I faa upufai. Na faa edo a ilea lu I ele sui fai pule. I sana saa unuanga faa lawa I tele. I le fina ngalo o le ala I le pule ua tele a fia ngao ia malo na ainga. Faa pea e na ta ita ia le mtanga aluenga o leo leo. Ona o loo tuu a ia pea o ia ai maise ua mai ala faa msino nga na faa mamai lo na tangata. I le lea I leo sona fia nga.
2: O ia I se manatu ia tia. Nga uti. Ta upul nei tia utu ala upule tia u. Tato fo I tua. Mera sa wai le nua le tua. Fai tau tonga. I lumo le tua. Nga uti e loa na fai fo I tono. Sa moa inisio fio anga. Fa tau tonga le nua. Fa tau tonga ila tope e ini mea tu nga tupu tono se nua. Olea la ilo manatu sa o te talo ho ile tua ni yasu malenim tau a o te tonu tele tupe halu wana malo. Tele tangata wafa aina. Aina. Le ofisa oleo leo, ta alofo wa komisina, sa yae mwesui komisina, manu tanga ruenga. Wamatoa ta uvalea. Ile nei, mtau. To tele, o mafatia. Ona ole nei lava mtau. Fanga aina, maliwa ole nita. Ae, oti tertu. Afe ma mata ua malimia. Tato tu uro ile tua. Tu ile tua. Vale a se temi e te fina ngaloi. Pofe a foi ile ae, se no fuanga e te, tu sa moro fina ngano, o te al watu. Malau fai se au. Eoi, watu se tuspa ia. Suma e foi leo sunga. Malau fai se au. O I lava fai te awe fie yei. Te fai se fatau tonga o tau. Fatau to o lumo le tua. Ayo e. O te fie tau to I lumo le tua. Ma lumo sa amoa. E le ai sa ua fianga. E le maliu o tamalea. O te mana afo. E ai tau to. E le ai fo I sa ua fianga. I tau purpulenga. Malmaliu or tamale. Ama e alon tatau to. Me tu uno ne le tua, e fai ngalunga le tua. Ia, malfa alor tele sa amua. Ole ala.

0: manor tui fua samo. Oe mo bia serait le leia la fua yau se leni mo a inga ma wo I samo a manusina. JD Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Vave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le onopi numero 5 Smith Road, Goodna. Pe vala au mai le telefoni o le ofitu tolu valu tasi. Valu tolu o o fitu tolu valu tasi valu tolu o seki ale rate amato JD Finance so shani mo o
1: station sponsor.
2: Pe alta wame le ofisa fa ato susu I Queensland. O le fa ata ina susu wafau tua ina I le wata usanga mafai. Mai pito anga mo tina ata mai ta ima le tausanga limas fulu I le fitus fumal fa. O le to anga I faifa ato le susu. Pe ono lave I ai lo wola e vave mawai ni fa ilongo le amatanga o le kahanes o le susu. Ma to te faya fua fo I nei fa ata mo tina ata mai ta I wafasu tausanga. Ma la to wafitus fulu lima tausanga mon tupu. Ele mena umiesi tusi mes fo mai. Mai mfai ona fa aso ta esi fa amtala upu. Mo se taimi fa ato nuina. Bala aule testolu lua o lima o po o benga tawha ilangi breastscreen.qld.gov.au
1: Station sponsor.
3: Si mai ia lau fafuenga le tātou proklama e tū manu a le tū longolongo. O le tātou upu mo oile ne fō e asfareile e asa le faiva a le asa le masa usalo. E asa le faiva a le asa le masa usalo. Olo upulene, e tele lava no fa'o ngata ngata pe aho ole te mie misa I ainga. E mwhaio na e fa'o ga inava pewa e masalo salo e ia ili fa'a pōliu ili olo tōlua olo fai. O ne fa'a pei fōlea, e sa'o ale upu fōlea. E asal fai vai le asal masalo. E sa'o alo kau masalo salo. E tele lo na fa'o ga ina. E I fo'u I isi, e le umalo o la masaro salo. Wāngi au mea le le iwhai, e te masaro salo al kangaka le sa uso olko whal. O le upu e whapea, e loa e le tautai le taimi mana I a e alu e lona whaiwa. A e lona masaro salo ngā, e ono angi le toi lau, e ape e ni tīmunga, pe iai fo'u I se whaanatua, pe le se I e maua. Lea le whapea I ina ualu le tautai le mana I o le aso whaiwhai waena I a masau salu. E le hanga le aso I a e whaia e I le whapo le ase me I anga whiko ai al kau kai ma ki munga I ngā kai. Le isi I mau lea le whapea I loa e sa o le upo e asa whaiwa a le asa le masalu. E so I era I e koe o la masau salu. Tatuta mai tato proklamina ya ele isi asafari le mo. Busta sefua, ae ula pele, ae onanei.

Si formali na tamata yo Valerie Asiaki malana peselena. Alena mawachita se tus tus singers etas for award kuala mai nali viste akilani sunga ya morona. Tui paisingano mano. Fa mai talo fai ali ala uli ali malang fai ngamalo le ala uma kwa oro fa kou mai pema. E mateo se lui po se talo sanga sa onga ole mana onga le fionga ya le ala ipule. E li te tau ono fa pia mai ia atunga vai ia ua lui e le ala ipule le pole mia. E li talo fionga inga vai. E te tau ono fa pia mai ole talo sanga ua talo sanga le ala ipule. A fai o le vanga na e tau mai ei o la lava e fatun tonu mai lava e le tua ngai ia le fai nga malo lo iai ni le tunu a ia fai fufua u wa la seleni io e nai maua ia le pasese no fuafi al malo lima susene te fea lua iai I lungo va a training ya mese pas na ole lima susene e te fea lua iai ole fuera ula ke fesa kike nga va ia ma walu no kike pasi pasi a misti la ku mai nga e le si kua viva sait a ne te mi yo va vai tatou ma ket fale soi fua mai manuia ia le weekend tatou fura tai a lungo tatou klopo I mau e lau telefoni e lau interneti po fea lau se vanga omi omi le tatu upenga te whailangi www.4ep.org.au o omi global digital ne teimi yoma vai tatu so far